Manna lite så när jag tittar och lär ner att tack och nog har nak med något angovigak. Tack och då sa jag sig jag bort.

0: sungen eller mäckna om en inga två miljoner. Över ni tog mig och lagt något till balliga lagna vakter och gjort att jag gick ner balliga lag som är nolla sen. Tackar mig en år i 20 mig 40 mot sungen eller mäck. Han har balliga lag och lagt 40 mig 60 mot sungen eller mäck. När om en inga 3 miljoner. Jag kunde vi med något till balliga lag med jag. Ullaku tatsiguna ei valle laksuinlo. Takamia nuriluni 20 mik 40 mot suungun ilimmik ullukut anukkaliumi laakumi jok 40 mik 60 mot suungun ilimmik. Nirumininga 3 milluni. Ivoji vimmi nivuja laaktok hannili tuinna reihakluni ammalo huakpalea jumi hanni tuinna reihakumi jok ila mini tuinna reihaksuni. Tatsiguna ei valle laaktu ullaku. Nikiloni 20 mik 40 mot suungun ilimmik. Nekominninga 1 milloni salluit. Kannilaukalluni sokojulik paljaa laaktu ullukut. Huak paljaa jumillo sokoju tuinnakea hakmisuni ullakut tatsikunnei valjaa laaktuk. Nekominninga 3 milloni. Kansujuami Raglan Lake millo. Kannilaaktuk huak paljaa jumillo sokojuli tuinnakea haksuni uakut. Vaut de hatuinna realik tatsigun ei valle laaktu laakot anori laaksuni nikimik 20 mik 40 mot suungun ilimmik nerominga 1 milloni huaktami ullaakot sukujuli valle laaknaa tawjuk huak palle yumin loon nusakot sukuju tuinna realik havanga nermikano rilaaktu 20 mik 40 mot ano kapalle lo ne ulukot 40 mik 60 mot so on eli mik ne rominga 2 kanger sumi onno sakot so ko yulak pale alakto nikio mitsane ano rilo ni 20 mik 40 mot ne rominga 4 milloni aupalo mi so ko yuli larme yo lokot nikilo ni 20 mik no kave lo tikitsune atsune.
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.